0: Again, we are Ram. Om Ram, Om Ram, Om.
1: Ismét.
0: Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om. Listen.
1: Figyelj.
0: Do it like this. Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om Ram, Om. Come on.
1: Csinálj.